Men vi vil sige, at når jeg kan dig ikke mit at gøre det, håber jeg bare med at spørge, men jeg er meget håber, at jeg kan dig ikke. Det er bare mit jeg mamma, kan vi få det? Jeg sagde, at odia mig, jeg sagde, at Julio, herre mio, odia mig for piedad, te lo pido. Det er en historie, hvor jeg sagde, at det er en tjek. Du kan tjekke, at jeg er en tjek, at jeg er en tjek, at jeg er en tjek, at jeg er en tjek, at jeg er en tjek, at jeg er en tjek, at jeg er en tjek, at jeg er en tjek, at jeg er en tjek, at jeg er en tjek, at jeg er en tjek, at jeg er en tjek, at jeg er en tjek, at jeg er en tjek, at jeg er en tjek, at jeg er en tjek, at jeg er en tjek, at jeg er en tjek, at jeg er en tjek, at jeg er en tjek, at jeg er en tjek, at jeg er en tjek, at jeg er en tjek, at jeg er en tjek, at jeg er en tjek, at jeg er en tjek, at jeg er en tjek, at jeg er en tjek, at jeg er en tjek, at jeg er en tjek, at jeg er en tjek, at jeg er en tjek, at jeg er en tjek, at jeg er en tjek, at jeg er en tjek, at jeg er en tjek, at jeg er en tjek, at jeg er en tjek, at jeg er en tjek,